0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kisse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek, du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: När du solar dig bör du smörja dig annanvar timme. Därför får du nu annanvar solkräm från 90 gratis hos Byts apotek. Två för en alltså. 90 är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärket. Byts apotek, bättre hud hela livet.
3: Har du glömt nå? Husk Handlenet. Hilsen Handelns Miljöfond.
4: 2026 har 253 vardagar. Vad ska du spisa till middag? Med Hello Fresh får du en vardag med större smaksupplevelser, sprøere grönsaker och fler valmöjligheter än någonsin. Akkurat nu kan du spara upp till 1299 kronor och få gratis snacks I 3 månader. Ta tillbaka middagstiden med Hello Fresh.
5: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas.
6: Hallå ja.
7: Du fick du sett på de biljetterna till Bergen?
6: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
7: Kan du inte bara bestilla?
5: Men då får du nästan skruva telefonen då. För ice-täckning är ju här också.
8: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Vad måste du spørre etter? Strømglad gräsklipper.
9: Strømglad gräsklipper.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad gräsklipper.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad gräsklipper.
10: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers.
20: Yeah, that's right.
21: Yeah.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnemang krävs. Undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: 2026 har 253 vardagar. Vad ska du spise till middag? Med Hello Fresh får du en vardag med större smaksupplevelser, sprøere grönsaker och fler valmöjligheter än någonsin. Akkurat nu kan du spara upp till 1299 kronor och få gratis snacks I 3 månader. Ta tillbaka middagstiden med Hello Fresh.
3: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
4: Och sövebönder.
5: Och kiropraktorer.
6: Och maskinutleire.
7: Och advokater.
8: Och alarmsällskaper.
9: Och regnskapsförare, självklart.
10: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Och självklart elektriker.
3: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
15: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
22: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
23: Nei, nå legger vi bort mobilen.
24: Chill out, bro.
23: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
24: Du så ønk, ass.
22: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
26: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
28: This is Angus Young from AC/DC.
29: This is Bruce Springsteen.
30: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: på jakt efter kärleken? Prime Video tänder gnisten. Få med dig kysse som nästan skedde I den härliga romantiska Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek, du finner det här på Prime Video. Prime abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Det är svårt att finna en bil alltså.
3: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
4: Kanske jag kan hjälpa.
3: Oj, en stemme från oven.
2: Är det?
4: Det är mig, voiceoveren.
5: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snäva
4: 269.900 kronor.
5: Prövekör MG4 nu. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Steinsprut.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Uheldig bilvirkning.
15: I tredje kvartal så ser vi...
16: Nei, beklager. Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
15: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
16: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers. This is